temi aritibwe egba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fune na pa omo en tono kan jukuba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en o akol bulan banu no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osume

Ovi mutu, togo vinyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade. Atike tife dwa mutu. Igon ope ike kwa la mese pe nyakle pe pere nsi to wwa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla bevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le kosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyaho, ga ime miyahwe. Ple asi inyahwe li. Nenyebe doyo la ova, ina miyaho onye. Ida sisi ato dudon ope ike kwa la mesempe inya. Ple pe kwede.

0: Togo vinyonu atike mudo me mamla de kape kwe na o bo avade atike tife do aunti do no pe ke kon la mesen pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mudo magele togo akatan fe marke e fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la pe vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la o to a fe ome aya fe ome wa chlemi le kosia homu ale imiele wato goma vi anani le goma vi ajia mudone ne inya ho ga ime mia hwe ple asi inya hwe le nenye be doyo la ova ina mia ho onue bida sisi ato do dono pege kwa la mesempe inya ple pe kwe den tito ubo nani
1: FK